prepozna je drugog, a ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

zahlavilo je i bilo je kasno. Ružno pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada spazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače: umiješ li presti? Ne, reče pače. Tada kokoš upita: možeš li nesti jaja? Ne, odgovori pače. Onda moraš otići, rekoše uglas mačka

Jutro ga je tu pronašao dobri seljak i odnio kući. Seljakova ga žena stavi u košaricu u toploj kuhinji i nahrani ga. Ružno plače, pomisli da je napokon sigurno. To popodneva farmerov sin vidje pače i odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjegne.

Asta nisam znala. Gu. Budila se često. Gladna, uplakana. Kad mi suze krenu, nađem se u čutu.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i teren, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak Zagreba vratili autobus. Danas smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: International Chicago.
1: Dobro drvo. I tako, bilo jednom jedno drvo i volelo jednog dečaka. Dečak mu je dolazio svakog dana i skupljao list po list, isplitao lišće u krunu i kao kralj šume šumom se šetao. Ili bi se uz stablo uspentrao na granu, zaseo i jabuke jeo u slast. Ponekad su se igrali žmurke, a kad bi se umorio, zaspao bi u njegovu hladu. Dečak je drvo voleo, mnogo, vrlo mnogo. I drvo bejaše srećno. Proticalo je vreme i dečak poodraste. Drvo je sve češće samovalo. Jednog dana dečak se pojavi i drvo mu reče: "Hajde dečače, popni se uza stablo, objaši mi granu, najdi se jabuka, u hladu mom se poigre i srećan budi ponovo." "Porastao sam i nisam više za pentranje niti za igru," reče dečak. "Hoću da kupujem stvari, da se zabavljam, para mi treba. Ako imaš, para mi daj." "Žao mi je," reče drvo, "to nemam. Sve što imam to su listovi i jabuke." "Poberi moje jabuke, dečače, odnesi ih u grad i prodaj. Tako ćeš doći do novaca i bit ćeš srećan." Na to se dečak pope na drvo, otre se jabuke u grad i odnese. I drvo je bilo srećno. I opet su godine prolazile, a dečak se nije pojavljivao. Drvo je tugovalo. Dok jednog dana, opet, dečak ne izbi predan. I drvo zadrhta od radosti reče: "Hajde dečače, uz deblo se uspentraj, grane mi nogama objaši i uživaj ko nekad." "Žurim se, nemam vremena po drveću da se pentram," prozbori dečak. "Hteo bih kuću da skućim," reče. "Gnezdašce toplo, udobno, sa ženom i sa dečicom. Sad mi je kuća potrebna." "To nemam, drvoće. Kuća mi gora čarna, zelena. Možeš mi grane poseći, pa od njih kuću načini. To će te usrećiti." Dečak poseče grane s drveta i odnese ih dom sebi da izgradi. I drvo beše srećno. Opet su prolazile godine, a od dečaka ni traga ni glasa. Kad, najzad, od nekud iskrsnu, drvo se toliko obradova, te reč nije moglo da ispusti. "Hodi, dečače," prošapta, "pođi i poigraj se." "Star sam i tužan da bih se igrao," reče dečak. "Da mi je sad kakva lađa da otplovim na njoj daleko, daleko odavde. Da nemaš ti kakvu lađu. Poseci mi deblo, od njega lađu sebi isteši," drvo mu reče. "Potom isplovi na more i nek ti je sa srećom." Dečak poseče deblo, načini lađu i otplovi. I drvo je bilo srećno, ali ne baš sasvim istinski. Prođoše mnoge godine, kad dečak se opet pojavi. "Dečače, žao mi je," prozbori drvo, "ali nemam baš ništa da ti dam. Ne rađam više jabuke. Ni moji zubi nisu više za jabuke," dečak reče. "Sve grane, drvoće, na to pogubih. Sad nemaš više po čemu da se viješ.

nije bar nešto da ti ponudim, ali ničeg više. Ja sam ti sad panj ostreli. Prosti. Meni sad reče dečak, da

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

0: gleda da smo prešli 100 miliona pregleda, pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

Kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ne majdre moj. Skrat.

Mogu da shvatim sa čim da ga stavim na istremo. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Radio Balkan.

devojčica. Puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

0: Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i devet paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao tri sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta, i sazri, i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti devet zlatnih paunica. Osam dođu na jabuku, a deveta dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi dve, jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu dve zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ale to ti devet paunica. Osam dođu na jabuku, deveta njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova mala dugačku kosu, razumije? Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džip iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Ka tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedan put na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu, za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za devet zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovdje na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati, sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, meke, razumete? Onda oni ovako s onim mehom, fu, fu, fu, i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri, pa mu reče. Vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati, te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, a leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutru, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, ali eto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. I, ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli ti mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, a on odmah padne i zaspi. Tek što on zaspi, je leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega, pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaže mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda odlete, sve paunice. Kako one odlete, a carev sin se probudi, pa zapita slugu, jesu li dolazile? Sluga odgovori, dolazile su, ali ona što je bila kod tebe, rekla mi je da ti kažem, da smakneš gornji klin na donji, pa ćeš je onda naći. Kako on to čuje, istrgne sablju i odseče sluzi glavu. Izgleda, deco, da je on to shvatio, gornji klin na donji, znači gornji na donji, znači da glava padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, Bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu i tako putujući zadugo dođe u jednu planinu i onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, deco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita, ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica? A ovaj pustinjak mu odgovori, e, moj sinko, srećan si, sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutru svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući, naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi straža i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena, pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče: u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide nipošto. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu Paunicu. Bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade neverovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma, jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas.
2: Za Boga, brate, molim te, ure, odreći, daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta.
2: Za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta.
2: Za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne obruč i treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu, kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu carevom sinu šta je i kako je, a on siromak, o žalosti, nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo, dođe na jednu vodu, pa idući po kraju one vode, opazi u jednoj lokvi malu ribicu gdje se prećaka. Ribica kad vidi carevog sina, stane mu se moliti.
3: Pobogu da si mi, brat, baci me u vodu, ja ću tebi jednom trebati, samo uzmi od mene ovu jednu ljusku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu. I on je stavio džepić. Posle nekog vremena idući tako po svetu, nađe lisicu gdje se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa. To vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda je nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do velisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže, pobogu da si mi brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. On oslobodi liju, uzme dlaku, stavi je u maramu, džepić i on krene dalje. I opet tako idući preko jedne planine, nađe vuka gdje se uvati u gvožđa isto. I vuk kad ga vidi, kaže mu, pobogu, brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita. Ali vrlo oprezno. Za Boga, brate, da nisi možda čuo kako, od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi i kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tam, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš zmajev grad kod danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju. Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori, jedi, pi, ti ćemo i. Ne staraj se, ne brini se. Kad zmaj ruča, onda sedeo na konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio i šuo. On siroma, šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli. Mnogo voli svoj žen. Vrati se on nazad, pa sutradan opet uz Maje dvor i nađe caricu. A ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sin Njojzi. Kad dođe zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja. Pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bi li mu kako utekli. I on onda ode iz dvora. Kad zmaj dođe kući, onda mova se žena stane umiljavati, previjati oko njega i tako sa njim svašta razgovarati. Znaš, jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče, ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga. A on je odgovori, gde sam ga dobio, onda ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja. Da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konj, kao da je gubav, tako se čini. Ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja? On mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe. Pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad zmaj otide od kuće, carev sin dođe, pa ona kaže sve što je ona čula zmaje. Onda on, šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj, pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi. Pa kaže, Bog ti pomogao, sinko, u kojoj je dobro. On joj reče, ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče, dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče. Daj, baba, glavu! Daj, baba, glavu! Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate. Samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi. I ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče. Daj, baba, glavu! Baba mu ovo sve pokaže, pa mu kaže, vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama, kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice. Onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode. Šta je, poprati me? A on odgovori, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče, pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci, dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže, kako da kažem? Ona kaže, dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže, dura babina kobila, dura babina kobila, razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrtu. Onda je on fino zaulari, uzjaše kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da carevom sinu da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže, sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila, ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba, a ti sutra u lisice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sedne na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo, zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ova pretvori u lisicu, a on se seti one lisice koju je spasio. Razumete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže, šta je, pobratime? A on kaže, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A lisica mu odgovori, pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, zvataš, on ne može da isčeka. Kaže, dura babina kobila, a kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino, on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući. Razumeš? Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet baba, sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove. Deco, kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta, opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kada je toga vuk, kaže, šta je, povratime, a on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je, a kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić, nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila, dura babina kobila. On odmah udari ularom o zemlju, govoreći, dura babina kobila, a kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući. A ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu vede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori,
1: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš.
0: A on reče babi, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo kod takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednako ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konja na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš? A konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo. A ovaj poleti baš kotica. I za tili čas ga donese pre zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici, spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju, šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže, služaj druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori, ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih neće onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom. Za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj im odgovori, a što si ti lud, te nosiš tu valu, razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja o kamen. Zmaj sam prsne kolubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. Oh, deco moje, nevjerovatno, tako sam se bio uplašio hoće li on da vrati svoju ljubav i evo vidite, ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

Slušate Radio Balkan.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Nekada davno živjela je razigrana i slatka devojčica koju su svi voljeli. Ali baka ju je najviše volela. Jednog dana svojoj unuci je poklonila divnu crvenu pelerinu sa kapuljačom.
2: Dođi i pogledaj šta sam napravila za tebe.
3: Crveni kaputić s kapuljačom?
2: Crvena sa kapuljačom, lepa kao ti.
3: Sviđa mi se! Od sada tako želim da se zovem. Mala crvenka pa. Hvala bakice.
2: Nema na čemu. Dođi tu da te baka poljubi.
1: I od tada je devojčica počela da nosi crvenu pelerinicu. Jednog dana majka ju je pozvala.
4: Crvenkapice!
3: 2 + 2 = 4, ponavljaj za mnom! Tačno tako, bravo!
4: Crvenkapice!
3: Molim, mama!
4: Uzmi ovu košaru i odnesi je babi. Ona je bolesna i slaba i treba joj dobro da jede.
3: Ovo predivno miriše!
4: Spremila sam kolač, nekoliko odrezaka i kuvana jaja. Stavila sam i bocu soka. Idi! Ne zadržavaj se usput i pazi se opasnosti u šumi. I kada stigneš tamo, nemoj da zaboraviš da zagrliš i da poljubiš svoju baku.
3: Dobro, neću zaboraviti! Ne, kuco! Ti ostaješ kod kuće, ja ću da idem sama do bakine kuće. A, kakvo prelepo cveće! Zdravo, lepo cveće!
5: Zdravo, crvenkapice!
3: I čisti potok! Zdravo, potočiću!
6: Zdravo, crvenkapice!
1: Baka je živjela u šumi na pola sata hoda od sela. Ono što crvenkapica nije znala je da i vuk također živi u šumi. A to je životinja koju bije jako loš glas. Ali crvenkapica toga nije bila svesna i nije se uplašila kad ga je ugledala.
7: Zdravo, crvenkapice!
1: Reče on.
3: Zdravo, gospodine vuče!
7: Kud si krenula tako rano ujutro?
3: Idem da posjetim moju baku.
1: Rekla je crvenkapica ponosno.
7: A što to imaš u korpi?
3: Baka se nešto ne osjeća dobro i mama je pripremila kolač, odrezak i nekoliko jaja. Također je stavila i sok za nju. Jesi li rekao nešto, vuče?
7: Ne, ali gde živi tvoja baka?
3: Malo dalje u šumi.
1: Ali vuk nije bio zadovoljan odgovorom i baš je insistirao.
7: Gde tačno?
3: Krenite ravno tim putem i njena kuća je odmah nakon ona 3 stara hrasta.
7: 3 hrasta? Vidim. I ja idem u pravcu onih starih hrastova. Da li želiš da idemo zajedno?
3: Da, i vežbat ćemo matematiku. Možemo li?
7: Da.
3: Dobro, krenimo sa lakom vežbom. 2 + 2 = 3? Ne, vuče, 4. Nastavimo. 1 + 3 = 3? 4.
1: I tako vuk je ubedio crvenkapicu da ga odvede u kuću njene bake.
3: Ti stvarno ne znaš matematiku. Morat ću da te naučim.
1: Imao je plan. Razmišljao je o crvenkapici.
3: Šta je sa 2 + 3?
7: 4.
3: Ne, vuče.
7: Mala crvenkapa je nežni zalogaj. Mislim da će biti ukusnije od svoje bake. Ali mogao bi ih dobiti i obe ako sam pametan. A ja sam zaista pametan vuk.
3: Jesi li rekao nešto, vuče?
7: Ne, crvenkapice. Razmišljao sam o matematici.
3: Vrlo dobro. Koliko je 5 - 3?
7: Zašto razgovarati o matematici kada je napolju tako lepo? Zar ne čuješ ptice? Njihovo cvrkutanje je tako divno.
3: U pravu si, divno pevaju.
7: I pogledaj to divno cveće. Zašto ne bi ubrala nešto za baku?
3: Ti si tako dobar vuk. U pravu si, baka bi bila srećna kada bih joj odnela malo cveća.
1: Kad su bili blizu bakine kuće, crvenka pa je počela da bere cveće za nju. A vuk je bio srećan kad je video da se devojčica sve više i više udaljava.
7: Prevario sam je!
1: Dok je crvenkapica brala cveće, vuk je potrčao do bakine kuće i pokucao na vrata.
2: Ko je tamo?
8: Mala crvenkapa bako, donela sam ti ukusnu hranu.
2: Uđi, ne mogu ustati iz kreveta, ne osjećam se dobro. Vuk!
1: I tako, vuk je pojeo baku. Ali on se nije hteo tu zaustaviti. Vuk je imao plan.
7: Prvo ću zatvoriti zavese, onda ću staviti bakinu kapicu na glavu i ući ću u krevet.
1: A kad dođe crvenkapica...
7: Bakina kapica je malo mala, ali nekako ću uspeti. I sada ću sačekati.
1: Za to vreme, crvenkapica je trčala naokolo i skupljala cveće za svoju baku. I odjednom se setila da mora da ide bakinoj kući.
3: Baka!
1: A kad je crvenkapica stigla u bakin dom, videla je da su vrata otvorena i to ju je uplašilo. Ali crvenkapica je duboko udahnula i skupi hrabrost da uđe u kuću.
3: Dobro jutro, bako!
1: Ali njena baka nije odgovorila. Crvenkapica je prišla bliže krevetu. I tamo je videla svoju baku. Ali crvenkapica je pomislila da baka tog jutra izgleda pomalo čudno.
3: Jao, bako, zašto su ti uši tako velike?
1: A Vuk promeni glas i odgovori.
7: Da te bolje čujem.
3: A zašto su ti oči tako velike?
7: Da te bolje vidim.
3: Bako, a zašto su ti ruke tako velike?
7: Da te bolje zgrabim.
3: I zašto su ti usta tako velika?
7: Da te mogu bolje pojesti.
1: Zatim je Vuk skočio iz kreveta i progutao jadnu crvenkapicu. Nakon što je zadovoljio glad, Vuk je zaspao i počeo da hrče. Ali Vuk je hrkao tako glasno da ga je čuo lovac koji je tu prolazio. I lovac je pomislio da je baka tako ja hrče.
7: Baka hrče preglasno. Možda se ne osjeća dobro.
1: Lovac je video da baka nije u krevetu i da je umjesto nje u krevetu Vuk.
7: Ti lopužo jedna, ovdje si se sakrio, svuda sam te tražio.
1: I lovac je naciljao svoju pušku. Ali stao je, pomislivši da je Vuk možda progutao baku. I onda je uzeo makaze i otvorio je Vukov stomak, gde je našao i baku i crvenkapicu, koje su bile i žive i zdrave. I lovcu onda sinu jedna ideja.
7: A šta ako napunimo Vukov stomak kamenjem?
2: Odlična ideja, tako mu i treba kad voli jesti baku i crvenkapicu.
1: Lovac je kamenjem napunio Vukov stomak, a zatim ga ponovo zašio. A kad se Vuk probudio, plašio se da vidi lovca, pa je pobegao. Ali Vuk je jedva mogao da trči jer ga je kamenje povlačilo nadole.
3: Dobio si ono što si zaslužio, zli Vuče.
2: Hvala, lovče.
7: Nema na čemu, ali pitam se šta je u toj korpi.
3: Ukusna hrana za baku i flaša soka.
2: Da vidimo šta mi je poslala tvoja majka.
7: Jao, kako divno miriše.
1: Njih troje su izašli ispred kuće i jeli su sa zadovoljstvom hranu koju je majka spremila za baku. A crvenkapica je obećala.
3: Nikada više neću skrenuti sa puta i uvek ću slušati svoju majku.
2: Tako treba.
0: Raspevana strana Balkana.
9: Da li ima želju da živiš u veselju?
10: Što su veselju? Što me prepade? Ajde.
9: Srce neka igra, noge neka melju.
10: Ajde, šta da radi noge?
9: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Balkan International.
1: Tri praseta, govori četvrto. Bila jednom tri mala praseta koja su živjela sa svojom majkom. Jedno je volilo muziku, pa je po ceo dan sviralo na gitari i pevalo onako: ja sam svinja, srećna životinja. I tako. Drugo je opet od jutra do mraka samo se igralo i uživalo. To je neko neozbiljno prase. A treće prase je pomagalo majci kad god je bilo potrebno. Ta mnogo ozbiljan, fini prasac. Jednog dana majka zaključi da su joj deca već dovoljno odrasla i da mogu sama da vode brigu o sebi. Dade svakome po jedan zlatan novčić i pošalje ih u svet. Ne brini majko, rekne treće prase, ja ću se brinuti o svojoj braći. I oni odskakutaše. Pre svega moramo imati kuće u kojima ćemo stanovati, rekne mudro prase, mnogo dosada neki tip, ali pametan. I odmah kupi kolica puna cigala. To ona dvojica neozbiljni. Nasmiju se njegova braća. Cigle su suviše teške. I prvo praznoglavo prase kupi sveže slame. Drugo praznoglavo prase kupi nekoliko dasaka i naramak pruća. Ne budite suviše lakomisleni, kaže i mudro prase. Kada vas pojuri vuk, dovoljno će biti da dune u vaše kuće pa da ih sruši. Ali se braća nisu osvrtala na njegov savjet. Mnogo su glupi. Mudro prase odmah se dade na posao. Ovo bi samo da radi, mnogo je dosadan, ali dobro. Verovatno je to korisno. Hajde da se malo poigramo pre nego što počnemo da radimo, rekli njegova braća. I oni su igrali i pevali dok je mudro prase gradilo sebi kuću. Bolje bi bilo da požurite, rekne ono svojoj braći. Uskoro će pasti noć i naići će vuk. Pitaću vas šta ćete onda pevati. Najzad prvo prase ostavi gitaru i za čas napravi sebi kuću od slame. Prebrinuo sam i tu brigu, rekne ono ponosno, uvuče se u kuću i zatvori vrata. Kade to ti vuka, on zakuca na vrata svojom šapom, pa će umiljati glasom: prasence, prasence, pusti me u kuću. Ne, odvrati prase, trudeći se da mu glas zvuči što sigurnije. Neću te pustiti ni nos da pomoliš. Cvrc, ali je siguran. A vuk kaže: onda ću da dunem i da ti oduvam kuću, rekne vuk. I on dune i kuća ode. Slama, to odmah ide. Ovako duno. Kuća otišla. Uplašeno prase otrči što ga noge nose svome bratu u kuću od pruća i dasaka. Ovo je samo što je bio završio kuću kad mu brat dojuri sav zadihan: u pomoć, goni me vuk! I dva brata utrče u kuću i dobro zatvore vrata za sobom. Ne prođe mnogo, a stigne i vuk. Zakuca jako na vrata i kaza pretećim glasom: prasence, prasence, pusti me u kuću. A drugo prase mu odgovori: ne dam ti ni nos da pomoliš, ali mu je glas podrhtavao. Onda ću da dunem i da ti oduvam kuću. Vuk uzme da duva. Duvao je i duvao. I najzad je oduvao kuću od pruća i dasaka, a zajedno s njom i dva praseta. Ovi, kad dođu malo sebi, otrče glavom bez obzira kući svog trećeg brata. A tamo mudro prase tek što je završilo svoju kuću od cigala. Sedelo je pred vratima i odmaralo se na svežem večernjem povetarcu kad ugleda braću kako trče i vuka za njima. Za tren oka tri mala praseta utrče u kuću i zatvore vrata za sobom. Vuk je bio strašno ljut. On zalupa na vrata: prasence, prasence, pusti me u kuću. A mudro prase odgovori. On je ovako mrtav ladan odgovorio. Kaže: ne dam ti ni nos da pomoliš. Onda ću da dunem i da ti oduvam kuću, vikne vuk. Duvao je. I duvao i sve snage, ali nije mogao da oduva kuću od cigala. Pa u nesvest koliko je duvao. Ipak ću im doći glave, rekne vuk u sebi. I popne se na krov da bi se kroz dimnjak uvukao u kuću i iznenadio prasiće. Međutim, mudro prase ga je primetilo dok se peo uz oluk. Ono brzo naloži veliku vatru na ognjištu i stavi na nju kotao s vodom koja je ubrzo provrela. Uz lupu, tresak i pljusak nađe se vuk u vreloj vodi. Bum, taš, to vuk urla. Nadam se da vas je ovo naučilo pameti, rekne mudro prase svojoj lakomislenoj braći. Od sad ćemo stanovati zajedno u mojoj kući od cigala. I dok je prvo prase sviralo, a drugo igralo, skuva im večeru.
2: Raspevana strana Balkana.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Radio Balkan International.

Čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. Ali zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

Čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. Ali zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

0: Beba je okupana i čista.
1: Kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.

Jedan dečak, neću vam reći kako se zove, je bio bezobrazan i bacao je papire na ulicu. Da, nije ih bacao u kantu. I posle toga mu se nešto desilo. Neću vam reći šta, ali saznaćete odgovor kada poslušate sledeću pesmicu.

kako su slonovi velike životinje. Njih ništa ne može da povredi. To sam i ja mislio dok nisam čuo ovu pesmicu koju ćemo sada zajedno poslušati.

otkriću vam jednu tajnu. Ja sam se zaljubio. Ali nemojte nikome to reći, okej? Da li želite da upoznate moju simpatiju? Hajdemo!

kako su te kamile neke čudne životinje? Kakve su im ono grbe na leđima? I šta se uopšte nalazi u tim grbama? Odgovor se krije u sljedećoj pesmici.

moram nešto da vam kažem. Moj komšija, tu, iz zgrade, on je gusar. Video sam, ima i zlatan zub. Sljedeća pesmica govori baš o gusarima. Poslušajmo je.

Kada bumbar ubode, to jako, jako boli. Tu lekciju su naučile neke životinje koje su jele cveće u livadi koju je on čuvao. Hajde da vidimo šta se zaista desilo.

Joj, deco, imam divne vesti. Ja sam postao tata. Zamisli to, crvić Gliša je tata. Da li želite da upoznate moju porodicu? Pa, šta čekamo? Krenimo!

zašto je banana žute boje? Zašto nije plave? I ko uopšte donosi ta pravila šta će koje boje biti? Sljedeća pesmica je pesmica o bojama i ja jedva čekam da je čujem. Hajdemo!

Jedan vuk je bio jako lenj i ništa nije hteo da radi. Niko od njegovih drugara nije hteo da se druži sa njim zbog toga. Jo, kakva priča! Pogledajmo šta se do kraja desilo.

Jesam li vam rekao da ja idem u školu? Nisam? Oh, pa to moramo da ispravimo. Sada ću vas sve povesti u moju školu. Idemo! Idemo!

Da li znaš da noću kada zaspiš, svi likovi iz bajke se probude i idu na žurku kod Vuka? Niste to znali? Pa vi onda obavezno morate da poslušate sljedeću pesmicu.

Sada ćemo poslušati pesmicu o jednoj devojčici i njenom kraljevstvu koje se prostire sve od kuhinje do njene sobice. Pa, kakvo je to kraljevstvo? Hajde zajedno da vidimo.

Ovo je priča o jednom dinosaurusu Stevi koji je oduvek želeo da svira violinu, ali nije mogao jer su nekim dinosaurusima kratke ruke. Joj, već mi nije dobro. Hajde da čujemo da li je uspeo u tome.

meni je danas rođendan. Da, i svi ste dobrodošli. Jao, hoćete li mi pomoći da otpevamo moju rođendansku pesmicu? Jao, jedva čekam.

Da li živiš na selu ili u gradu? Ja mislim da je na selu mnogo bolje. Puno životinja, drugara, prelepe livade. Joj, kako bih sad otišao u neko selo. Pa znate šta, ipak hoću. Idemo zajedno!

Ja nikada ne bih mogao da živim u džungli. Tamo ima strašnih životinja. Jedna beba živi u džungli i zamislite, tamo je svi vole. Pa kako je to moguće? Hajde da vidimo.

Kada si mali, ne smeš da voziš motor, ne smeš da prenoćiš kod druga i ne smeš sam gde hoćeš. Pa dokle više tako? Sledeća pesmica je o jednom malom dečaku kome je tih muka preko glave. Poslušajmo je!

U jednoj močvari živi najmanja žaba na svijetu. Zove se žabica. Mora da je jako plašljiva kad je tako mala. Šta ti misliš? Hajde da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

mačke ne umeju da pišu, jel tako? Eto. A kako je to onda moguće da mačka iz sledeće pesmice piše svoj dnevnik? Hajde da saznamo zajedno.

Da li možete da zamislite kako bi to bilo kada bi strašan zmaj i neki vitez postali prijatelji? Jedva čekam da to vidim.

sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

Zamisli da ti je nos čupav. Kako je to šašavo. Ili da imaš rogove. Ja, cirkus. E, sljedeća pesmica je pesmica o nekim malim i šašavim stvorenjima. Poslušajmo je.

Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

kladim se da ne umeš da nabrojiš baš sve životinje. Molim? Umeš? U redu, izazivam te. Hajde i to da vidimo.

0: A to je kuca.
1: Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Zamislite, jedan deda je u prikolicu svog traktora stavio sve svoje životinje. Ali kad vam kažem sve životinje, ne izmišljam. Ne verujete mi? Evo, pogledajte sami.

Baš je teško kada moraš sve sam. Tako je i majkama teško kada im ne pomažemo. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

0: kitata.
1: Ja znam da većina vas zna da nabroji makar tri životinje. A da li znate koje životinje žive u vodi? Znate? A koje žive ispod zemlje? Evo, sad ćemo svi da naučimo gde žive životinje.

Zamisli da postoji pesma koja te stalno tera da džuskaš. A, ja baš volim da džuskam. Otkriću vam tajnu. Ta pesma zaista postoji. Da li ste spremni da je čujete? Hajdemo!

A sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. A zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu. Vremeplov.

Suzy. Freza. Čupko. Okto. Koga loli boli.

ne bojim se ja bika. Ja sam strašni matador, može da se slika. Sa nekoga je pauk, krupni crni bik. Ali je za mene on mnogo smešan lik. Zna on dobro šta ga čeka u koridi. Zato kad me vidi on se uvek stidi. Navučem ga ja časkom na crvenu boju. Zna on vrlo

ništa je drugog, a ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

треба. Все мене я тражи. Ніс вище биба.

viso. Spogom, draga Dudo.

jedne tuče u Liverpoolskoj luci, gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružje odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

0: basta!
1: Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
2: Snagom!
1: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
3: Imamo, kapetane!
1: A šta nam još treba?
4: Vetar!
1: Vetar imamo stomu gromova.
5: Puške.
1: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
4: Pa pameti.
1: Šta reče?
4: Kaže, možda nam treba nešto malo pameti.
1: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
4: Ne znam, kapetane, ne znam.
1: Honovale.
6: Nisam primetio, oče naš.
1: Kornjač, odgovaraj. Imamo li pamet ili ne?
7: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako bi treba. Ne vjerujem.
1: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
8: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja.
9: Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
1: Čuti, kad razmišljam, čutite.
10: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Kako je kapitan?
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: Ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa Franca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna?
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zejčina.
2: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
1: Sve šta piš, evo, proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Pitaj dalje.
1: Dobro, kapitan. Evo šta kažeš dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima.
4: Šta je, prisluškujete, a?
5: Ništa.
6: Zdravo, prolazili ste.
4: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
5: Vrlo važno,
4: da biste ipak hteli da čujete.
7: Izvinite, pa kad smo već tu.
8: Dobro, hajde čitaj dalje.
1: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
8: Pitaj dalje!
1: Dalje piše, zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
8: Dosta!
7: Izvinite da čujemo, kapetane, do kraja.
8: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
1: Zašto moram da umrem?
8: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovjek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
9: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
4: Molim, izvolite, pročitat ćemo.
8: Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
9: Kapetane,
8: još malo,
9: još malo,
8: molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj posljednji čas.
9: Užasno, kapetane.
8: Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno? Napolje! Napolje, strašnici, napolje!
10: Napolje!
8: Varno. Nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
0: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: Čudo vište ga je pojelo. Znam, znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega. To je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije, nije po rukopisu. Ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tu kada le odem na, izvinite, mor.
0: Ja se bojim.
3: Ja se užasno bojim. Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bernici, imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao, ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: U tom trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig, podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: je četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su im bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je? Da govori ovaj čovjek.
2: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Znate, oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
2: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
2: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova, mi smo tako reći 17.
1: To što đavola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kaže.
2: Kaže da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovište.
1: Vrlo dobro. Zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: kapetan John Pitbox, zwany Zwon. Czula si walde za niego.
1: Czula son, ty si brzydza jelda?
0: Bez ci celej zazivaj, sasu ću ti ovu kuburu ždrema.
2: Ne, kapetane,
3: kapetane, ne. Moramo se zabavljati, on zna. Zar hoćete da nas opet vrate u penziju?
0: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
1: Zar te nije strah?
0: Strah? Šta se to tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
1: Slušaj, glupi gusare. Kladi se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
0: Kako da se kladi?
1: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
0: A u šta da se klaka?
1: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi,
4: pogodi,
1: ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi,
4: pogodi,
1: ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
0: Pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavi?
1: Pa, neka zgodna pitanja.
0: A kakva su to zgodna pitanja?
1: Pa da budu više teška nego lako.
0: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada
2: spetam... Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
0: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
2: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilostivi.
0: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
1: Više teška nego laka.
0: I šta još?
1: Ništa više.
5: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
0: Pitanja. Ali kakva pitanja da mu postavimo?
2: Pa da, kad ono ima sedam glava.
6: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar. Ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša... Reci, kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može? Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
7: To je glupo pitanje. Nisi ti čudovište.
8: Da ga pitamo gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona.
6: Ne. Mogli bismo da ga pitamo... Recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu?
0: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
5: Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
8: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
6: Kako da vežbamo?
8: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
9: Da.
8: Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
0: Može. Tako mi gusarske slave, dobro si se setio. Kornjačo!
6: Izvolite, izvidite kapetane.
0: Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš 7 glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
6: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je gluplji i od mene i od čudovišta.
0: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš.
4: Baš ćemo sada čuvjeti.
0: Sekiro, postavi prvo pitanje.
8: Kad vi kažete, kapitane. Slušaj ti, đubre sedmoglavo. Jel čuješ ti gušteru jedan?
0: Dosta!
5: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
0: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počini.
6: Je li iz početka?
0: Ne, od šamara.
8: Jel može, kapetane?
0: Može.
8: Ovako. Kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu 3 smokve i na drugom mestu 3 smokve.
6: Neću. To je račun, to nije...
0: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
6: Pa šta ja znam?
0: Hajde polako. Zamisli. Ovde 3 smokve. Smokve? I tamo vis-a-vis 3 smokve. To je
6: 7.
0: Pa 7 sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
8: Kaži ti meni, ovako, gde je Galebu desno krilo?
6: Galebu...
9: Zgodno pitanje.
6: Galebu desno krilo.
8: Jest.
6: Desno krilo, izvinite, s desne strane.
8: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
6: Kapetan John People Fox, zvani, izvinite, Svon.
0: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako, zamislite sada ovako.
10: Da čujemo kapetane.
0: Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si sada?
8: Pa sigurno gde je sada?
0: Gde si, čudovište? Aj, jes.

0: neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vide na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim?
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna kapetane, ne zna.
4: Čekaj. Izvidite, secite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepše na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava!
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i posječe još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pipplefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe. U Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Radio Balkan.
1: Ćelava veštica. U jednu daleku zemlju stigla je jednog dana jedna veštica jašući na metli. Kraljevi stražari su je tražili na sve strane, ali nisu uspeli da je pronađu jer se veštica pretvorila u drvo. Jednoga dana dok su u šumi tražili pečurke, Ivica i Marica ugledali su vešticu baš u trenutku kad se pripremala da pretvara decu u kamene kipove. "Pogledaj," rekao je Ivica svojoj sestri. Iščupala je sebi jednu vlas iz kose.
2: "Kosice crna," rekla je veštica, "pretvori ovog dečaka u kameni kip."
1: Čim je veštičina vlas kose dodirnula glavu dečaka, on se pretvorio u kip. Ivica i Marica su otrčali kući i vratili se u šumu s jednom lutkom i kanticom lepka. "Stavit ćemo tvoju lutku da sedi u travi i veštica će pomisliti da je to prava devojčica," rekao Ivica. Veštica koja je jahala na metli ugledala je lutku i baš kao što je Ivica rekao, pomislila da je prava devojčica.
2: "Ho, ho, ho, ho," smejala se veštica, "eto još jedne devojčice koju ću pretvoriti u kameni kip." "Oh," besno je uzviknula, "pa to je samo lutka. Neko me je prevario i ismejao. Moraću dobro da se najedem i naspavam da bi se smirila."
1: Dok je veštica spavala, Ivica i Marica su lepkom premazali unutrašnjost njenog šešira. "A sada da se sakrijemo iza drveta i pogledamo šta će se dogoditi," rekao je Ivica. Šešir su ponovo stavili na veštičinu glavu i sakrili se.
2: "Ah," protegla se veštica, "baš je toplo. Najbolje će biti da skinem šešir." "Šta se to događa?" povikala je veštica. "Ne mogu da skinem šešir."
1: Na kraju, posle dosta muka, veštica je uspela da skine šešir, ali sa šeširom skinula je i svu kosu.
2: "Ostavili ste me bez kose! Ostavili ste me bez kose!" povikala je veštica i pojurila decu kada je čula komešanje iza drveta. "Pretvorit ću vas u kipove od kamena."
1: Ali pošto je ostala bez jedne vlasi, nije mogla da ostvari svoju pretnju. Posramljena porazom, ćelava veštica je uzjehala svoju metlu i otišla daleko, daleko.
2: "Ura, ura!" povikale su šumske životinje. "Više nas neće uznemiravati."
1: Kada je veštica otišla, mađija sa okamenjene dece je skinuta i ona su sa Ivicom i Maricom zapevala.
2: "Ode veštica ćelava!"

jebušna, jebušna, jebušna, pa kofa jebušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagijak,

0: Pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Slušate Radio Balkan.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Lolly. Aria.

Poskakaše i oni što na pesku leže, nastada je panika, svi počeše da beže, al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu da traže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uproštena ajkula,

0: bilo...
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

I pričekaj. Pričekaj. Pričekaj. Dok upitam.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što su veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde.
1: Šta da radi noge?
2: Da melju.
1: Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Vi slušate najslušaniji internet rap.
1: Ukrajinska bajka laž. Razbole se neki car i objavi svim dvoranima, svim seljacima, svim građanima da se pokupe kod njega da ga zabave i lažima razonode. Ali takvim lažima u kojima neće biti ni slovca istine. U dvorani što god da slažu i zavisti pakosti govori jedni drugima. Da kakva je pa to laž, pa to je sušta istina. Javi se tada jedan seljak. Ja, kaže, mogu da razonodim cara. Hajde, laži, povikaše svi. Dok mi još beše živ otac, reče on, obrađivali smo zemlju i beše u nas njiva na 30 vrsta od sela. Rodi jedne godine na njoj pšenica i to tako dobra da je odmah sazrela i stala da se osipa. A beše na sedmoro braće, kad smo pošli da žanjemo pšenicu, zaboravili smo da ponesemo hleb. Radili smo na njivi bez predaha 7 dana i 7 noći i ništa nismo ni jeli ni pili. Kad dođe nedelja, vrati smo se kući da nešto pojedemo. Mi dođo smo, a mati nam dade vruće valjuške. Poseda smo mi kre praga, a tu je ležao jedan kamen. Kad sedoh ja na taj kamen, kad uzih valjušku, pa kad ona polete kroz mene, prođe i kroz kamen i još je 7 hvati duboku zemlju otišla. A panovi na to rekoše. Pa šta, to može da se desi. Seljak koji 7 dana ne jede može da ostane živ. Što je valjuška prošla kroz kamen, pa možda je to bio vodenični kamen. To, rekoše oni, još nije laž. Sutradan opet pozvaše seljaka da priča izmišljotine. Kada sam postao domaćin, poče seljak. Stalno sam išao u lov i imao sam jednog lovačkog psa koga nikada nisam hranio. Pođoh jednom s njim u lov, ugledah zeca i napujdah kera, a on za zecom. Stiže ga i proguta, zecu samo zadnje noge vire iz psećih usta. Siđoh ja tada s konja, dođu do mog psa, zavukoh mu ruku usta i izvrnuh ga kao rukavicu. A posle toga sam još 7 godina lovio s tim psom. A panovi opet rekoše, nije to nikakva laž, sve to može da se dogodi. Naravno, panovi pucaju od zavisti što ih je proseljak tako nadmašio. Počeše oni da ubeđuju cara da sve to istina i ubediše ga. I evo dođe seljak pred cara i treći dan. Sedi car, a oko njega svi velikodostojnici, generali, senatori, ma svi. Poče seljak da priča. Kada je moj otac vodio domaćinstvo, pozaj mi evo ovaj pan od nas 100.000, a ovaj 50, onaj tamo 10. I sve ih seljak po imenu nabre. Car zapita, pa je to istina? A panove bi sramota da priznaju kako je seljak bolje slagao od njih i povikaše, istina je istina. Eh, kada je istina, onda mu vratite sada pare, reče car. Panovi hteli ne hteli, mora doše da vrate. Seljak pokupi pare, a još i od cara nešto dobije, pa ode svoje kući.
2: Slušate Radio Balkan.

0: vrata telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskraj.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

ovca, a ja sam valda.

se Loli sakrio? Koga Loli voli?